Odikan ya wa sori efi ewufum. Ono no ye first fruit. Eno se second one be ye one a wadeda we radim. Ejidifo a wawu radim. Obon so obeto aso. Afei one a Yesu beba na wonhu ye no ebeto aso. Into or count the order of the resurrection. First, Jesus Christ. Second, one arm. Where we were riding. Third, one arm. Christ, baby, no order. So, Tiasi, one be follow, sir, order. And a question, Bakupa, eh, Denny, say, eh, yeah, who see, baby, we ever sorry, a cram ben, ever faso, I ever sorry. A very legitimate question. Sir, I say, Muan, and eh, say, Osmo, for Uyano, a cry, ever faso, I sorry. Say, who could see any pa? Who didn't ever come to him, said the Bible can. A chan as Okoha. Oh, don't pay now, Behu. A chan and penny be crying here now. Ain't any pan the best sign at Danny not here. A better than I did what Danny not here no answer. And no smart for poor ye and no son. And no say, when I'm from Wolfa a bra. A brona, a ya is a fitter be son. Was this all the chef for ma? The befi fiaban, and ye fitana, and if he fit to us. Or see, be the fifty for fro, or be same fra attire for fro. Into a bruna within a shell from fitan, was same fra attire for fro ye green. Ni sooner ne bang on the ban, and ne the only shell from no see difference womb. And also, san ebe yen so. Yen, so we drew ye as a son to Madaya, or so obe shay yen for fro. De empron, a barber shed ye pro ya nine. Na said ye, a pro yin ya shed ye emprona. I say, I know that they watch you on the bebem, one mini woo, a won't kunim. A wansa, and not ye castle woo, kunim wo him. And yes, sir, I'm ready to try a dust word, dear pray, moody, dear pray in obeu. Ain't you be answer beu, or suffer beu, member beu, elder beu, yasini beu, obia beu, but a woo nature, no sorry, or they will never rather than best sorry, I conquer. The only me radin so best sorry I could die a man him. Or churching wing in him or we in. And now or can say verse 58. Inti minu anamadof. Moon tintim. Moon hin him. Moon koso e radi e jume mu da. If he say moon him say mo bre. En ye kwa e radim. Inti minu anamadof. Moon tintim. Mohim, Monkosu, a radiagum muda. Profone said, let nothing move you. Stand firm. Let nothing move you. Let just a bibi bet me, I'm working him. And maybe we are set to me him, ye gidi, to set us off for an enawaha. Niacia no cassiada waba, sorry, na wawu nifiada. Uba, sorry, cassiada, nasa wotia. Ubu a crown, I want it, no better to her. It's me him, ye gidi. Nothing any cross, eh? On trust or an answer on your day. Son of my way, Binti, and a binum that's a cross or a sign couldn't roll. Son of my way, Binti, and the Engam wants to be bet me at an answer, the man answer no aside, Javan say. Or per bimbo, or per BBM maningu, I don't know when to cram more crow, ma nippa neban say, no, no, so obey will be. Ain't no, oh, no, yes, Winti, oh, ring my answer. Nanko wo e tamfo. Baso ubi a kwa nso nyamienia. Babo sa ne tamfo mpo onene eka. Idi sa ye nso wo ba ye fie na so obefaya. Anke so e tamfo. Ya kwa nso nyamien di niti. Obefaya di ye kofie. Obefaya e di ye kofie. Inti di e si nyine muno. Muma ya me eniso nchwe nyamia oti no me nyina asa. La ye nanasi sanse ye ye nti ase. Nafi mu men shedding. Na de enko sofo wo ha obeyen. Bebi oyen na dwuma kodrien. Men yin aye mieni. Na yen troso na yen mo kriso bra. Na yen so drubre obaba be frey a akofia. Na e kwa be faso be frey bia. Yetimi aka se ya ye die betimi. Ya ye die betimi. Aye dwuma wi a yen so ye ko na ya kwa kwetwen. Nta na pe ye wo ha se ba be shemoden. Ti ma yen yin aye ho ya ko ne din she. Na mama yempegi ene nhwe irade na yentimi nye adwuma se de irade ahye yen se yenye no na se anche na so yi no hu adia ye be your son si ewu nsu na so ba ye be sorry ewo Yesu Kristo dim bianka amen kase pa
menyina enso nyina ho kakra enama bebre na ma owo eya homete na eya oyo tanfo oko bi fia onko ye ne papa bie ne ho uwa ba ni fia ba ne papa da obeseya de obeyi ejefri ho mama fra eya basa obeyi ekunu fri ho ema enna ana oyire busa se na meye den me daachi ini sansem we na ya na ebusebusa ho ana ma ye tete but adofun wonti boleni kra onama bontin ofaduane a nyame hira so ema no onimse oni adwen akantum nyame sofo na yire enene ma ansa na urade befa papa no na watutu na chi nyina ewie sa we no me no ye ntime nya ho hwe ti mama ye mane ye ade so a o ma yemfa ma nyame a obetimi ti mama ye ma yensa so na fe ye mompa ye nse urade are chichire ema sofo ma me ne ne ma Yense Rade se Rade mane nsa so wo da che so na fe Rade mpepa bi so so enhye ya nem Rade fa reche che members ene ebusu enyina maye mompa oh la basan de oh libi nara da babolo son de da babili akatan mino lo boson de bakayande My and that a babble was Sunday. Yamon Pai Biwano Biwano, Nayam Fab, Bussian Sheradin, say, and say Radim of Rohun, and say Radim of Rohuns. Be and that a babaco tunde. Be and the baco con, do you soon dead a babiri and that a mamo. Zibakatande mokoton Jibola manayan da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da

Se wugu so a wo bom paye na wo ka kire rade se rade me de ma setra hye wo nsa me de ma bra bo hye wo nsa me de me ho hye wo nsa rade tutuma na mo nsi ye rade bo a me ade bia me hia e wa bra bom a me nsa nka ye bia no me de ba wanim wo si ye mfa ye dadwene ene ye haw nto ye so ento wa rade so e fi se wo dwen ye ho so dwin ye ho erade so imagine say onyankopon say I care for you the only one that cares for you eye erade na ye dien ya na ye waka fa ho no ebebem odofo bompa ye